پیته و سم لیوده کلکو چه تو ترایتی може لی سه امریتی خوچو لی سه پسلی کایتی